0: אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Kad god već ga, ako ga vidim izdaleka, odmah ide osmijeh. Pa dobro, rekao bi nekako na neki način moja mala beba, jel? Koju bi uvijek volio da ju odneseš u krevet, da je ujutru probudiš, jel? Sigurno kažem, to je postalo dio mene. Sad smo zajednički na jedan način upisani u povijesti. Vrijeme nikad neće moći izbrisati, to je tu i to će biti sad 11 godina poslije ovoga, ako Bog da budem živ, zdrav još 20, 30 i 50 godina, uvijek tako to će.
2: זה גביה שמעטים זוכים להניף, אבל רקיטיץ' זכה לכבוד הזה בקמפיין הבחורה שלו במדי ברסלונה. בקבוצה תורת כוכבים מוכשרים הוא היה שחקן הרכב כמעט קבוע תחת לואיס אנריקה ושיחק בכל המשחקים באירופה למעט אחד.
3: Please welcome the finalists, Juventus and FC Barcelona.
2: אבל הרקע המשפיע ביותר של רקיטיץ' במרדף של ברסלונה אחרי הגביע הגיע 4 דקות בלבד מפתיחת הגמר בברלין.
1: A dobro, prije svega pogotovo vrtlo mi se di mi je žena, di mi je čerka, di mi je Altea. I to mi se vrtlo puno. Je stvarno moguće da je samo desilo? Je stvarno moguće da smo počeli, da smo ovako počeli, da sam zavio ja, da se dobro ono osjećaš, da baš ono da vidiš da si... Ne objašnjamo, jel? To moraš jednostavno stvarno doživjeti, jel? Ja mislim da je tu možda slično nešto kao jedan pjevač koji ima nevjerovatan koncert pred 100.000 ljudi koji će ono emocije objasniti. Ne može, to je nevjerovatno, to je baš onaj wow efekt, jel, kažeš, to je to, zato se boriš i onaj želiš još.
2: Rakitić ovilo faul עוצמתית של ברסלונה נגד יובנטוס. אף שזכה בשני תארי ליגת אירופה, כמר ליגת האלופות היחיד שהשתתף בו, נותר גולת הכותרת של הקריירה שלו.
4: Creo que hemos merecido esta victoria porque hemos sido el mejor equipo.
1: Jel, kad je Xavi dobio pehar, jel, ovaj trofej i ovaj, sam mnom gledao kad će doći red na mene da ga uzmem ja. Naravno, ono, puno radiš, daješ sve od sebe, boriš se da to stvarno dođe do toga. Ali ono, bude ti puno srce, pun si snage, energije, želje, tako da stvarno ono, dobar, lijepi osjećaj.